0: Shots Toast Time Toast Culture.
1: क्यों ना बस तो ये ही ना बस तो ये सच्ची ते पाचंद है Mai que está nele do like as toy era de tuma albasa barcolora kana pani ta hanyar da magi ne kadai ka sani shinkafa ta ta gargajiya daga jihadin magi a wannan ranar asabar ko so cikin lumana to kada ka zama magi ta na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba